0: ti vozi, vozi. Oduševljen si što voziš, nije tvrsko da voja.
1: To. Kora, ustani, makro, kora. Kora ovo.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budivnika.

pokušat ćemo ponovo. Halo? Halo? Dobro jutro, da čujemo. Halo, u programu ste? Halo?

Nadamo se da nećemo ovaj put imati problema sa telefonskim linijama. Halo? Halo? Halo, halo? Mi vas čujemo, halo? U programu ste?

0: idemo mi i dalje. Halo.
1: Zdravo druže.
0: Evo nam našeg gospodina Kišića.
1: Kako si Mirzane?
0: Dobro, dobro, kako ste i?
1: Evo, dobro je mašala uz kahu.
0: Od jutra vaš, jel?
1: Ma od jutra vam, ono, pravo.
0: Hajde da čujemo koga imaš pozdraviti ovaj.
1: Evo imam koga pozdraviti. Imam, pozdravljam prvo moju suprugu. Onda pozdravljam mog sina Narca, snahu Denisu, unuku Narcisu, njenog muža Almira i moju unuku Nadinu. Sad ide pozdrav za mog sina Jasmina, snahu Elviru, moju unuku Merimu, koja se nalazi u šeheru, i mog nasljednika, unuka Elvira. Sad ide pozdrav za moju braću i moje snahe i moje sestre, sestriće, bratiće, bratišne i svu moju familiju. Ide sad pozdrav za Agu Fazlića, njegovu suprugu i njegovog sina i snahu i unučad i praunučad u Mariboru. Ide pozdrav za Lolu i njegovu suprugu, mog rođaka Zajma Mešalića u Zajrevićima i sve Mešaliće gdje god se nalaze. Ide pozdrav za mog komšiju Zehrdina Vejzovića i njegovu suprugu, njegovog sina i snahu i njegovog unuka. Njegovu čirku pozdravljam iz Zeta. Sad ide pozdrav za ovako moje jarane Muhameda Brku, Vahida, profesora Džemu Zasovića, Šiketa, Akifa Krojača. Ide pozdrav za Peju Ivana Mazića u Zagreb, Božu Ivana Mazića u Nirbeg i njegovu porodicu. Za Antu Josipovića, njegovu porodicu, za sve ljude dobre volje. Poseban pozdrav idemo u Čanče za moje Čančane, a jedan pozdrav ide poseban za Ivana Josića, njegovu suprugu, njegove sinove, snahu i unučad. E sad ide pozdrav za sve ljude dobre volje. To je Amir Kurbašić, Sadik Kovačević, pa onda ide Hasanu iz Banovića, pa onda Amiru Deliću. Pozdrav za sve moje Dobrnjane. Mom bratu Mehmedu želim što brže ozdravljenje, koji se nalazi u bolnici. Mom rođaku Mehmedu Hrnčiću želim što brže ozdravljenje. Pozdrav za sve moje Dobrnjane. Ako budem nekog zaboravio, nek mi oprosti. Veliki pozdrav od Nosrta Kišića iz Dobrnje.
0: I to bi bilo to, Nosrta.
1: To bi bilo, Mirzane, veliki pozdrav za tebe i za Anelu i za sve u Radio Srebrniku.
0: Eto, dakle, bio je to naš Nusret. Idemo mi dalje, 644-777.

Subotom budilnik je svima po mjeri i volji, on je najbolji. Prirodni budilniče, naša mila diko, tebe voli malo i veliko. Tu je i Anela, naša dika, izvornog budilnika.

Halom. Halo, čujemo li se? Ako možete smanjiti vaš radio prijemnik. Evo, linija kod ovog našeg slušatelja izgleda nije u redu, ali nema veze. Idemo mi dalje dok čekamo novi poziv. Javio se naš slušatelj Mersudin. Mersudin pozdravlja sve slušatelje izvornog budilnika. Pozdrav za Paju i njegovu suprugu. Halo, halo. Halo. Halo. Sve vam stiže i iz sunčane Uroše, Damir zvani Joe, sve vam i svoje roditelje Hasana, zatim i Mirsada sa koji pije kafu trenutno. Ide pozdrav za brata Samira koji trenutno radi na u Dubokom Potoku. Pozdrav za kolege Radiona Drenik Ingram.

0: Izvorni budilnik talas iz Srebrenog radija. Halo?
1: Mirzane, izvini, molim te, nusete. Samo da se izvinem Zlatanu kojeg nisam pozdravio. Pozdrav za Zlatana, krevepu njegovu porodicu. Izvini, Zlaju. Veliki, veliko izvinjenje. Evo, toliko, Mirzane, hvala velika.
0: Nema problema. Nadamo se da je Zlatan čuo ove pozdrave.

0: Novi pozivi, halo.
1: Halo, halo.
0: Evo
1: dobro jutro, Mirza.
0: Dobro jutro, evo nam i Tuzle.
1: Jeste, lijepi pozdravi sunčane Tuzle. Kako ste, Mirza?
0: Dobro, odlično, kako ste vi, Alija?
1: Dobro, hvala dragom Bogu, dobro. Evo idemo na pozdrave. Ja bi da poselamim svoju dragu porodcu, moje snahe, sinove, unučadi, dva preunuka, sestre, zetove. Eto, o toj žani, gospođi, želim brzo poravak, ako Bog da, da stane na svoje noge. Ide jedan veliki salam za Živinice, mog bajru, njegovu majku Havu, njegovog sina, za kaseta, nisku kasetu želim sa zakašnjenjem sretan rođendan, da bude živ i zdrav svojoj porodici. Ide salam za Tifunu, Enesa, ide za mog prijatelja Mirzu, Sulju, Sevu, njihovu porodicu. Ide jedan veliki salam, pozdrav za moju prijateljicu Sabinu, najbolju, moju drugaricu Havu, komšinicu. Da ide za moj komšiluk, znači ide za Amira Kurbašića, za sve Amire ide jedan veliki salam, pozdrav kako hoće. Za našega, oprosti Mirza, sada mi mozak. Ide, znači, za sve slušalce koji slušaju radio Srebrenik, Fehina, Lija, salam i pozdravlja. Eto, liko mi da čujemo se ako bude sljedeće subote.
0: Čujemo se, Lija, svakako, uživaj. Još jedan poziv, halo.
2: Dobar dan, Miza.
0: Dobar dan.
2: Kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
2: Ovdje je Fatima s Brežja.
0: Ajde da čujemo, Fatima.
2: Pozdravljam svog sina Fadla, svoju ćerku Fadilu, zeta Amira. Pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu sekretarcu. Pozdravljam njegovog unuka Emraha i Melisu i Elisu. Pozdrav ide mojoj braći, mojim sestrama i mojim snahama i njihovim porodicama. Pozdrav ide mom komšiluku, pozdrav ide svim koji me znaju i oto i želim Džani što brže ozdravljenje, ako Bog da, da je Bog dadne svaku dobro na onom svijetu. I pozdrav svima kome svi slušaju i znaju.
0: I to bi bilo to, jel?
2: To bi to bilo, Saša, ne volim dva puta javlja nego jednom.
0: Tako i treba.
2: Hajde, prijatelj.
0: Ništa, uživajte.

0: Halo, dobro jutro.
1: Svim slušalcima, znanim i neznanim, ako sam koga zaboravio, slušalcima je salam i pozdrav.
2: Dobro jutro i svim slušalcima Radio Budivnika.

djevojku koja mi je izbavila i sebi na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla je da

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.